Жан Секчич прави «Нисам веч твой», наша па је плейлиста у данашњи авторици. Зато гремо напреје с веч глазба и ман накладања. Доротеја вам принашам добро волјо и одличан ритм 90-их. Bewitched, Blame It on the Weatherman. Шепре па Will Smith and KC. Will 2K.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktobar.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Uroče poletje.
0: Najboljša glazba. Mi smo Salomon.